0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: mama way gor bu baxé gi mo jara

Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.